Oor ek, in my sien my roep, daar's 'n Hare Krishna, wat vra wat ek soek, en ken ek vir Jesus, vra 'n man op die stoep.